0: Velhasıl godan önce heşmari de bişim gala gala ki girin gez. Fır pensa da siyo du. Çarsa da heşte yu ne. Hafte yu çağrı. Bist yu çağrı şuka bist yu çağrı. Saat da godan hece vekir ya unutkanın peyemi hoşmere bişinin. İro roj roja beye. Deng dengi beye unutkanın dengi hak kayıt bikin. Strana kısrana hasken bişinin kayıtken bişinin. Pirozvayı da kazım iken bikin. Emle verin da ku peyemi ve yek ve yek bekunin. Piroz be. پانزه گلانه، روژا، ججنه، زمانه، کردی، بخمن و روشه، شیرین و خوشه، شیرین و خوشه، زمانه، کردی گودارن هجم دچن سرحد و گودارد کن ودگرن، کرم کن هنجی گودار بکن.
1: مانی خوب، مرد خوزه زمانه خوب علمه.